Sıçkan. Ne radyo? Sana ne baba? Abde. Baba baba baba. Bravo. Ganpatrao. Abde. Bol. Big 106.2. The beat.